0: सतगुरु कहिंदे चिंता ना करो, बस बैठो, बह के ते करतार दा रचिया होया तमाशा वेखो। जो करतार ने रचिया है, जो अकाल पुरख ने खेड रची हुई ना, बस वह खेड वेखो, हुण वह तमाशा वेखो। जेड़े सानू मारन दी सोची बैठे ने, कहिंदे होए खै दुखी के देखै ना, होए खै दुखी केर विनाशे, ते तुसी हुण दुखियां दा विनाश हुंदा वेखो। जो उस करतार ने तमाशा रचिया है,
1: कंगा करन लगे गुर थरे, पुन दस्तार बंद वो करे।
0: गुरु साहिब ने सारी किरिया भी ओही रखी जी जो पहले दिन कीती मालक ने, समा भी ओ ते किरिया भी ओ। उथे जाके गुरु साहिब ने सोहना केसां च कंगा फेरिया, सोहना कंगा ते सोहने केसां च जदों सतगुरु जी ने फेरिया, केसां दी सफाई कीती, फिर सोहनी दस्तार गुरु कलगीधर साहब अपने सीस उते सजाउंदे हन।
1: कलगी जेगा सदार बनाए, सिर पर सेवक चमर टोलाए।
0: फिर दस्तार उते जेगा भी सजाई, कलगी भी सजाई, ओह उसे तरह मालिक पातशाह ने। ते गुरु साहब दे सीस उते जेड़ा चौर वरदार है ना, चौर करन वाला, चौर साहब की सेवा निभाउण वाला, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਦੁਸ਼ਟ ਪਲੀਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿ ਦਾਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਰੂ ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਆਗੇ।
0: ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲਾ 'ਤੇ ਤਿਆਰ, ਬਾਰੂਦ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੋਪ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਪਲੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਿਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਸ ਪਲੀਤਾ ਹੀ ਤਿਖਾਉਣਾ, ਗੋਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਲੀਤਾ ਤਿਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਗਤਾ, ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੋਪ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਰੋ ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ।